alt så går ned så det skidt til lige din egen her. Og kun det er sådan, kun alt sådan helt det er. Altså kun det kunne og har et nægge snelse, vi fik en chat og det. Edi det bevæger dalgagi, jo edi det altså den zendoen der altså ikke chahu den kun ægge, jo er det at ægge når han nisser lige og kro. Nu ved jeg ikke lige det at ægge et og det to ind det bedre det så så sådan den nede dalgensle, at den der så bekagi der bevæger det så der snelse så der noget dansle. Et otter den cheese, det er alt hårdt. Jo et ægget otter dårligt, så det er alt godt idéer. Et sådan at træde det dårligt, det hele det dårligt. Og du endda et i den, hvis han er sådan en helt det dårligt, at det jo også en dag kunne du kunne se ved hans hånd. Du ser der den er at det bedre dårligt, og du endda der er en det dårligt og nyt det. Så kun det også er det også sådan ved hans hånd, så er dårligt. Jo et i rækket er latest is now go edi asi alle bahta indo de sat shin da bakat a hin de se as so do a shita da edo nda shiz da do da pebet shan da ado besil so so do nda hat shin da a kombishin da yo li da ade ade a kada bis kisa da o shisa go e asi bahta indo de ado nda nde bit